Allah tagima addima e leñol pullo o wadimo gorko pullo majjo juldo labdo bernde labdo reedu labdo yeso beldo darde adi beli yimde adi beli mande adi beli jardi kata wana haajide ko danja ko hewdum e famdude ko ane e bande beede sin fa yajude hebbalde juddinaami do wondi mbiɗa waawi hoddu mbiɗa holluma walla mbiɗa waawi haala mbiɗa holluma kono noon mbiɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleeji ɗi njiɗa suudu ɓaleeru hannde oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goo lewru wiiteendu juin hitaano ay leydi rob njooɗi mbeɗa filanma wadde jonne ɗe e wuro wiiteego Bruxelles mi weltiniiɗo jeewo gaɗɗo o mo jiɗɗa kursinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaɓi ɗum o notima e ndu ɗum ɗa oɗo wiite howa dia

ɓigedda non la goro ɓesino kom ɓoyni kel malen fooɗi joni cambel cokkodega jaali ɓe ma kam bolo o ɓuuri e ñalawmaji sé misel sur orge.

e sawtugol ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jaru mo Boubou arɗo galo anna galo amina galo kunta galo kuntu nguurori galo pullu mo ñaamaani gacce galo haawa.

ci kam sambaaji didi o don rewo o don worgo mo worgo wiite sam Bokar Moussa Kumba bane biram dadde kanko buri sikab o wadi ujunnaaji temedere o yi Mamoudou biminam jaggu dum do kulbindira jaybe maka rewo o do wiite Samba Mahamoudou Bokar Idrissa Kumba bane biram dadde walla biya Oumarou Gnassara Belal Kumba Saybot ko taadira do gor junnaaji temedere ujunnaaji nogas ina wonde do lokkaaji joyi yonani o wattini mi hen ngarima ana do di mayer ha di majjara min jaadi mbule wendi jeeri awgaari min war ben gudde ngore malan gudde yare joge sembe lote wadi ujunnaaji jeetati min dutti di masina to wuro tappangu mirangu tappiraangu kolto gay di maadi laaltu raami ni jam sagara wadi ujunnaaji tappani

müjde alifinde. E yantande ma yerofinde. Be foko so be jetta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saani.

barka ñalaw mu lay wéri jéeru mu ko biiteeɗo caawan o waddi min mbiyeteeni yiɗande mba dembo wuuri o ɓuri mbule weendu jeeri awgaal e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buule ɓirak mori siide tan liwe gala bukar ɓoy paade hamme joojam tamen cokkandega o pullo fuɗɗannomo wiigue rewnangue jolof alhaji adama alhaji dama mori siide o liwel gala bukar